0: Lad være at stå og tænk på noget, der handler om, når kønnene bliver blandet. Tænk noget andet. Hvad skal
1: jeg give op? Nu kan jeg kun se en krop.